taka hudba za daleké jezbym. Już nie było celu tak chłodno było, jeszcze musi po bocznym szklincu auta łocinć. No a ja bochczu on tyknąć. Albo my rzecz, wy wiesz, czeka ja to mieniu. Znano to sobą czynić czerunem. Wymieńcie nie do cywilki na Sodomie. Dobranie przyje serbski rozwoz. Witajcie k nam. Rynie zo z nami stałacie. Znano się zno dawno. Posnedaní, to môže tiež byť cibliky na sedom. Voňová vobora v nebečicach. Preprošuje všetky deči, starší, džedu a vôky na džedčace svedženčenca. Viedro předžaží, když čovať sa nebude, jenož voda od horeka seda, kde znano ze shadžicu pryska. Dženca popudňu dvima je starší, přijde poče dobrovoľne vohňové vobore v nebečicach. Što tam zmeja? Kofi a tekanc, napiate ry a kros Snovansku, Žerč a za deči zaujšče Limo. Dženca vúseva MDR-ská televízia zaso vúľadko a to stajne, kešte to zúčení ve 12. Všelaké témy sme vám včera hižo raz predstajili. To poľadáme napríklad do viesného obchoda. Ište so cilinovú otevriu, što sa tam stáva, abo do historické staré viesné šule, po takým so vúdaní tiež zasvičiť. A dešto zapasnete, to mi tiež tojšto ľudí praj, vy viešte, my máme mediateku, a tam môžete si to tiež ište raz vobladať. Dženca Vitalica prini kruč kultúrna zároda serbského ľudového ansambla. Máte čistvok tam dženca večer tiež raz punže poladať, za vás impresie zezbírač. Menujce dvojka Helena a Jan. Civeriat koncertu dženca zahí taj dženca večer na povosemich. Jež vysče útrobne vítanie. A v Lipščanským centrum je za experimentálne médiové vúmiostvo CIMT. Tam ste dženca prini kruč do serbske vysriedišču, dževo serbsku elektronisku hučbu. Podľa Buča tam miezdrujem Uta Švedžic, serbska Rija, Valvoga Vaudžic, Berlínska droha a Jakub Grúl, kýž je cevoviec tam sobu zorganizoval. A netko, športu tošu vukepnč, snadžate črievon, kupanske vece noc, džo na Gran Canaria.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Za počátky junia večere sú dlhšie a temperatúry tiež stúpajú. To klinčí za najrenším eventom ve Vúžice. Zadkula Beach Tour 2026. 15. junia sa ona započne potajkým za týden a zobyšte som mohli hižo pravie na prvnú stáciu přihotovač, máme v pondelu večer pravý warm-up za vás. Tuto leto máme tiež novosti, potajkým nezabudšte zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Nic zabudš. Pondelu večer.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top, bank, pulse. Shot,
0: come take it to the flow now.
2: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Stopp.
3: Koniec sport na krajnej runinie wabi vo čerajšieho do Holešovské Dubravky. Dženca a Juce prevedú sa ďalšie skakania v obvuku letuších zakských mištostvov. Na vôbe maj dňom aj započnú sa vôbeďovania do pôdňa džesačích. V startových liščinách stia mez druhým Kuločanka Magdalena Šeforec, Nukničanka Milena Vočarec, Ellen Smolina Sokov a Kšeščan Zárodnik z Kruščic. Vinovatostne kopanske rdženca. Od napojenej raje v Rakecach druhé mústvo rakečanského športového tovarstva prečovo rezerve športovej jednotky Kruščice a od sioch v Kulovie prinie kopanske mústvo modrobevých kulov prečovo prinie garnitúrie post Germanie Budešin. Dybkové kopanske rjúce. V Delanách prevedžete sa znova dvie domiacíry, od napo 12 raje rajné zjednočenstvo Ralbice Pančice prečivo hosťom z Nesvačidva a po nešpore potom prinie mústvo Sokova Ralbice Roky prečivo celky z Horného kraja. Júce 2. maj kopa sa v Pančicach, tam ste v rajnom pláne derby Marina Vězda Borchov. Kvetku drôdku pola drôdky ramnou šipne, či je zakazané, se z ramnou a ciličaky sobu dokruščiť začpa knic. Júce po podňu cioch raja kruščenio v ramnovie. V samsnom času kopa sa v Radvorju a Nebelčicach, do Radvoria pojedu júce kopario z Váza a do Nebelčic kopario z Haselbachtala.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Za počátk júnia. Večere sú dlhšie a temperatúry tie stúpajú. To klinčí za najrenčím eventom ve Vúžice. Zadkula Beach Tour 2026 a 2026. 15. júnia sú ona započne potajkým za týden a zobyšte som mohli hižo pravie na prvnú stáciu přihotovač, máme v pondelu večer pravý warm-up za vás. Tuto leto máme tiež novosti, potajkým nezabudšte zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Nic sabič.
3: Pondelu večer.

Najdeš sme s regionálnymi čahami, čo je nahajče s kamenca, abo z miesta nasmiet režane popúču, potom jež no husta de jara pône vo sebe, potom tiež ráno, dež dživo vľud na dživo ježe, tiež vúčomnice a popôdňu zase ročo. A netko sú dobili na to reagovač. Mienujce trilek spraj od přichodneje pundžele. Nesmieža sa od rania a tiež nic popôdňu žane kolesa sa v sobu vozeč po takým. Trilek je to zapovoživo na čaru s Drežďanami a Biskupicami a to ráno od 6 do 9 a popodňu ešte raz miestcioch a večer 6. Oni to tak vopkruča, zo sú potom čahy vopravdže přeco jara pône. To išto ľudí vúživa jenož dere tutun ča, ale když potom so ešte ze skole sami tam nutstvoča, potom nimaja druze žanu šanzu. Trilex na čarje mies Drežďanami a Biskupicami ve vunoch časach mies rano 6 do 9 a potom popudňu cioch hač do 6 nesmieža so viac žane kolesa sobu vozeč.